0: Pero toksha kan hachi krit zaket kokikin, manchik ske katsin tari ete tamalon vaba, ronoher risha ske kanek akan, achi etien, toksiki, shimen achi etniki ben konoher la kuala, rinu chabel, rinu chobonik, irinu nohibat, kan achi et viri kichin rihe, haka toksinok el achin, manchimen tachik achi etniki ben ya kuala, se kanek akan ri chabel, Rich Obonik, Inohibel, Rishaman, Etzakatta, Ikerin, Ikaben, Konoher, Rogri, Kaniman, Di Cristo, Rivavech, Vecher, Wachlev, Manetzakatta, Rietamaber, Riekokikin, Kanjunan, Rikin, Yotsun, Tapahun, Espejo, Imankantani, Alahin, Yachkin, Ikatzat, Perostapon, Riktok, Mansti, Kaventa, Chikkeri, Ishakan, Alah, Virin, Ikatzat, Chupan, Rikri, Kansti, Ashvi, Chikavach, Ronoher, Isti que tamán jabez ruech ri Dios, canache rijare tamán cabech rojo vacame, ricancovi mas rescalen chuech ronojel, jari ajuabel, iri ajuabel ricanichim vijantape, imán castiquista, canquecho cari rinicacucbaca cush riquen de Dios, manchti chupta, y queriri ni coyobeja por irutir ri Dios ristuyachipe, manchtiquista ari oyobenicri, pero chiqueche oshire, Shashek ari ahuabel, rimas nimrech kalen. Tanach kahlahuch. Ri Pablo nu yamas tihonik tikih rihalahoch samach yeruyari lokolech espiritu. Tikoch kahkari rubeyal ri ahuabel. I tikarayich chukari kenro nohel kani mari yeruyari lokolech espiritu chike. I hanila tahaber chini karayich chiri lokolech espiritu. Nuyata ich chiche chini kakalahirisahri ni bis chiche romari Dios. Kirini michchive, romari kachalahri yoon chiche chini kakalahirisahri ni bis chiche romari Dios. Kani ashvi haberri ni kibich chiche rivinekri achokikin yechonvi. Irikindi ni kibich, ni kiben chiche rikachalahchi yekichri kini kikaslin. Nikiyachukaki naoch romari pishabanikri yekia. Ini kiben chikechi manpumehti ki malich ki kush ruma bis o ashumal. Hakari kachalar yechon pachakachik chabel rinuyari lokolej espiritu chike. Chireri Dios yechon bi iman chiketa binek. Ruma kamanjunka tzihri nikibihri istiqashta hubachi kibechri yeakashan kichin. Ri kachalar yechon pachakachik chabel. Shashechi ki kariche nukempek iinen. Hakari kachalat riek alahirisan rinibis chikero mari Dios, mas os nikiben, rumaka nikiben chukachi yekihri kachalat rinikimor ki parubiri Dios, rinu raibel kayen, hatari chi wonohel yishon tapachakachi chabel, pero rimas ni wahochi ve hatachi rilokolej espiritu, nuyata chive chini alahirisah rinibis chivero mari Dios, rikachalat kari yechon pachakachi chabel, Oke kalen, hak ari kachalas yek alahirisan ni nibis chikero mari Dios, mas ke kalen, pero virishubih ri kachalas pahunchik chabel, chanini alahirisesken ni achke shubih, hebel chuka, rumaka ni kachinchi ri kachalas ni kimolki parubiri Dios, yek ihri kendi ki kaslen, rumasha tayin y naponchi lai vikendish vachalas, y pahunchik chabel y bechonvi y vikend, Kokami otsri nukempe chive, manjun, roma mani ashta chivech, pero vi pani chabelrish gichonvi, inin alahirisahtari nibis chive romari Dios, kankovi otsri nukempe chive, ikechu karivi ishintihoch, rish koni betamach, ovi inin alahirisahta chive rish bis chive romari Dios, oniyata jun tihonik chive, ronoherri kankovi nikatsin chive, Ritzich pachakachik chabel, rishaman ni alahirisesh tari ni kibig, shahunan di kendi ni banatech tok ni kahan kun shul o kun arpa, ishamahun rubeyal nukusesh di chin ni kohomesh, alah kami chabel riachke ni kohomesh, mang alahta, shashechok nakashesh chiko ni kahan, pero shaman alahta achike chibish ri ni kohomesh, Ori ni shupun di trompeta richin yerumol eltri soldados, richin yebepan oyoval. Vishashen u shupuj ri trompeta, y shamahun rubeyar nukusah richin u shupuj, Nikimol kamikiri soldados, man nikimol taki. Virish man yis chonta kapa hun jabesri kanikash vichi kivetri ya kashani vichin. Nikash kamichi kivetri shibih, mashtik ashta. Shachwaka ir kaishkis chonvi. Ihanila kihru vet jabesri ya ukuseshwa vet vetser wachlev. Ironohel jabes kankovi nikibih. Pero shashechi kivetri vinekri ya ukusan. Romari vi kohum vinek rishaman vetamanta riru jabel. Irihan rahoni chon vikin. Iyen shamani ashta chinuvech rinu bih chuve. Chuvech riha yen shahin hun kashlan vinek. Romamani ashta chinuvech rinu bih. Ikechu kari riha chinuvech yen shahun kashlan vinek. Ivirish kanhanila ye irayih ri yeruyari lakolej espiritu. Uts. Shashek aman shechi verish ke katsin vika. Chakantirayik chiri yeruyari lokolej espiritu, yekacinta chukachi keri kachalal, rinikimolki parubiri Dios, nukenta pehun kebelk iinen patakki kaslen, romari vihun kachalal yoon chirechi ni chompa hunchik chabel, riman retamanta, tukutuk kachireri Dios chini tikirta chukanuk alahirisah rinubih chupandi chabelri. Roma viyeni men orar pahunchik chaberri shakamman vetamanta ri rusamah karinu espiritu iman richinta rinu nojibal. Ivikeri achike kamini menyen rinu chobon gachini menyen tokni men orar chitunarinu espiritu ikechu karirinu nojibal. Ikechu karinu chobon chini men tokjibishan chituna karinu espiritu ikechu karirinu nojibal. Roma vishashe rika espiritu ni kabanchi rechi nunatok yukmat yoshin imanketari ni kabanchu kachire rika nohibal mashti kashta chikivechri ya kashan ivi eko karisha choh eko apochiri ishamani kashta chukachi kivechri ni kabih yetikir kami yemat yoshin rihe kikin tokshamash kashta chikivechri ishe kabila pachakachik chabel rimat yoshinik karish kaben pahunchik chabel kanyalan vi utz, pero rizia kashan kichin manhunsh ketamah richin yekih tariken likik aslen. Yen yalan yekikot, ii matyoshin chireri Dios somari lokolej espiritu ryoon kih chuve, chi yichon pachakachik chabel, mas kechi ibonohezesh, pero tokhin yinapon kikikohor rikachalaz rinikimor kiparubiri Dios, Yen inzat chi mas ni katsin chi yichon pahun chaberri kanik ashvi chi kivech konohel. Roma shasheri kerik o ni ketamah, istape mani yalohta kankovi ni ketamah. Stape ta shasheka yi oshi chaberri ni mih chike. Kechvech ni mih talahuk mih chaber chikeri kachalal, ishamani ashta chi kivech. Roma shapahun chik chaberri yichon vi. Keri shamanhun ni katsin viri ni men. Roma shamanhun niketamah, vachalal, manhumehka kishchobon achier yechobon yakwala, shakishchobon achier yechobon rivinek enimakchik, pero rirukamon akuchi ishok achier ritaknech, haririken ribanobal, roma ritaknech manyemakunta, chupan rilei richin riahaf dios ritzibaterken nubih, Yen shken kusah ka kashlanta kvinek risha pahunchik chabel yechunvi, richin shkichon kikin ri vinek israelitas, pero man rikin ri rihe kamansh tikikulta ri nimih chike, kiri nubih ri ahav, irikin ri nikatsat chiri dios nuben chike chi yohchon pachakachik chabel, richin yanghun retar chike ri chakachik vinek rimani kahota nikinimah, Pero man retalta chike roj rikaniman chik riru chabel. Hakatok roj nikakalajirizah rinibis chike romari dios. Rijun retal shashe kichin roj. Rijakan rajok achi roj rikaniman chik yohkih tamas rikin rikakaslen. Man rikin ri shatarish imolon ibi iishon tapachakachik chabel tokiapon tabinek ibikin. Irijeman takih ketaman chirih riru chabel ri dios. Oye aponta riman kinimanta, ni kashta kamichi kivechri ni bihrish, man kamini kibihta chivechi ischuhurinek, roma manjunti chaberri ni bihrish, rini kashta chikivech, roma shatapani chaberrish, ischonvi tok nimol ibi, ին ապոնտախում ինեկրի ման լունի ման տարի լուջաբերվի Քրիստո, ոն ապոնտախում ինեկրի շամանքիչ տարե տաման չիրի խիջաբերվի, խիխայի շրակաշախ տոքնի ալախիրի սախրիշ բիսչի վեր ոմարի դիոս, իր ոմարի ռիխան ու նաչի կան ախմակվի, ին ու նաչու խաչի կան չի ոնոնխել իշ բին չիրեչի ախմակ, իր ոնոնխերին ու բենք աչիրերի իրանի մաչի ոնոնխերի և իս չիրեկան կիցիխվի, կարիկայի էր պեջու ասակիրի եկո պարանիմա, ռոմարի ռիխաշը կանխարիշ տիշուկի է կարի չին ու կասախրի, ին ու յարուկ իխրի դիոս, իշտուբ իխչի կան կիցիխ վիչի կոզիոս ռիչի իկոխալ, կան ռոնոխել կորու բեյալ, վաճալալ, աչիկետա կարի մասրու կամոն չինի բեն, լիրու կամոն կաչինի բեն ռիշ տոխնի մոլ իվի, Հատաչի ռոնոխերինի բենի կացին տաչիրի կաճալար մաստայի է կիչրի կենլիքի կասնեն, ռոմայ է կոչի վերիշրի է բիշան, է կորի է դիխոն, է կորի է ալախիրիսան լինի բիս չիկեր ոմարի դիոս, է կորի է չոն պաճախաչիկ ճաբերի ման է կետամալոն տա, է կորի է ալախիրիսան լի է կիբիխրի կաճալար տոք է չոն պաճախաչիկ ճաբերի ման է կետամալոն տա, կանտարոնոխերինի կացին չի է կիչ մաս, Հիկեն լիկի կասլեն լիկաճալարվի նիկի մարկի, լիկաճալարվի ոն չիկեցի եչոն պաճախաչիկ ճաբերվի ման է կետամալոն տա, կանշետակա կայիրի եչոն տոքնի մոլ իվի, ուծ չուխաչի եչոն ոշի, պերոման ուծ տաչի եչոն եկիչ, եչոկանի կազինչի չիկի հուխնալ կեչոն, իկոտահուն կաճալարվի նիկալախիրիսան լի աչիկեչ կիբիխ պաճախաչիկ ճաբեր, Հիչին կերիրի ճակաչիկ կաճալար կոտանի կետամախ, պերովի շամանխուն կաճալար կորինի տիկերտանի ալախիրիսանի աչիկենի կիբիխրի կաճալար պաճակաչիկ ճաբել, մանք է չոն պաճակաչիկ ճաբել չիկիվեցրի կաճալարի կիմոլոնքի, շաշե կաճիկե կարիխե կեջոն վիկա իրի չին չուկաչի եջոնի կինի դիոս, Հի կաճալարդի եմ ինչի ոն կաչի կեչի նիկի կալախիրի սախրինի բիս չիկեր ոմարի դիոս կեջոն կակայի ու էոշի, իրի ճակաչիկ տիկի ճոբորի խեբերի աչկես տիկի բիխ, իվի կոտախուն կաճալարդի նախին չու կալախիրի սաշիկ չիկերի կաճալար ռիբին չիրեր ոմարի դիոս, իչուպանի ռամախ տոքնի չոն նիխա, խատարի տոքրի դիոս կոտա չուկախուն չիկրին ու կալախիրի սախ, չիրե խուն կաճալարի ծույուլ ապո չիրի, խաչիկ կարի խարի տիճոն, իրի խունչիկ ռինի չոն պանաբեշյա տիճույեք ակա, ռիջին ու յանակ իխ չիրերի խունչիկ ռիջին նու կալախիրի սախչիկերի կաճալար, ռիաչիկեշ բիս չիրեր ոմարի դիոս, ռիկեն ռիկերի մանշետակ ախուն լինի տիկերսնի կալախիրի սան լինի բիս չիրեր ոմարի դիոս, կան կոնոխել կաճալար եթե կերսնիկի կալախիրի սախրինի բիս չիկե, իրի ճակաչի կաճալար կան կովի կա նիկե տամախ չիրի խրինի կացին չիկե չուպանրիկի կասլեն, պերո նիկացին չի նաբեղ նիչոն ախուն կարի խունչիկ կան տիկոյո բելա կակիրի չի նիչոն։
1: Հիտալուշցի իշիմ չէ, շուսիկ իղ հիրուճաբել հիդիոս։ Նինա սեջ, նինա մեստախ ռիչուակ, շտապոնչիկ խունրամախ, ռիչին շտիխասիկ իղ, կան աչել հրուբ անոն, ինուբ իղ ռիլողոլեղ բու, ռի բիբլիակ։